0: Iwang Suksma mangati luwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun. Kaya durung sakletara sun lespadake ingkang padha marak ana ngresaning sun kulub atmajanipun bapa Samba Wisnubrata. Kawula nuwun sabda dawuh pangandika Kanjeng Diwaji jinetepun ngen kula ing madya padha prating delahan kegiatan sing manah putra paduka ing Paranggarda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Diwaji. Winantu saka ing karahayon iswaniro kulub Samba nggonira ngabiyantara ana ngresane pun bapa kulub Purwa Digandha. Kawula nuwun ninggi Kanjeng Diwaji kados lulus raharja Lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Diwaji. Nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula punjul sandhaping pepadha Kanjeng Diwaji jimat pepundhen kula. Iya ya Samba suntom pagawe lega rena tiyasipun bapa siratur bekti ora liwat puja sarta pangastutinipun bapa maradyage tampanana Samba Wisnubrata. Kaluhuran sabda paduka Kanjeng Diwaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang pucak ing rikma kinalungaken lunga yumugi mawahna jimat paripih kasepen manindra jala Kanjeng Diwaji Samba iya muga-muga ulup sun waspadakake ora seneng lingkaya piswane kadangku Yayi Setyaki Dinas Padma Negara.
1: Aling-aling opasago tapi sina peting manilo dino manangrik manugro wiji sapu dendo mangabadoro nyadung dawuh nyadung timbalan iswanipun rayi paduka ing lisan puro Kanjeng Koko Prabu padha winantu soto arahayon Setyaki. Kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu manggih raharjo lir ing sambikala iswanipun rayi paduka pun Setyaki. Nuwun sewu kepareng urip paduka langkung ruwiyin ngaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjung sahandhaping pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Iya ya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangastutinipun kakang diadhe tampanana Setyaki.
1: Kawula nuwun inggih sampun kawula pundi sabda paduka kinarya jejimat maripih kasepen mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki Kanjeng Koko Prabu
0: Setyaki. Iya datan sinangling iki kaya piswane kang Kang Patih Udawa kakang sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguhan dina iki kakang Udawa.
1: Kawula nuwun kepareng ngunjuk sepuluh atur kadur ngandhaping pepodo Gusti.

kusir sawanci-wanci negari Ndorowati kasranging parang amuk Gusti kula ingkang sinuwun kepareng lenggah dahar ingkang eco lenggah kanthi seco cekap

mustikaning jagat lasisaning abadara yoyo kakang Udawa lestarekno kabeh jejiban ingkang becik lan ojo pisan nglewakno kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kula dasih kakang Udawa. Kula nuwun nuwun inggih Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Mandaping kita dusun ngadusun para among tani yang wekdal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samya tentrem manahipun mungkul pangolahing tetanen negari Ndorowati mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan wastra tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedha lan kirang busana Gusti bagus yeti aturira kakang Udawa bisa marmake penggalih ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narendra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang adipati Udawa nyadong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake sombo Setyaki Udawa madu kang dadi islanira sakwetara kula.

0: Sombo Setyaki lan Kakang Udawa nuwun ten pengendika ingkang dawuh Kanjeng Diwaji
1: nyadung dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggalih siang pantaring ratri rina lan wengi
1: nun inggih kemarin Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ini
0: durung suwe Ndorowati katemben bae beber bujo payu gawe njaupake putramu yo atmajaning sun Dewi Kresnawati kang nalika iku kadhaupake kelawan abdi Pandhawa iku si Pitruk kantong bolong nuwun inggih Kanjeng Diwaji lajeng kepareng Paduka dos pundi
1: ngene
0: ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal nggenepake wektu sepasaran nah

Kembalan Sentolo dalem ing kraton Darawati sini gegeng hawi carita. Kinaryo nyambet carios mboten kadi duta utusan saking negari Ngastina. Nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingin kadhekaken pujangga kraton negari Ngastina yaiku Pendhita Durna. Minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binathara. Bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta. Kawis tinggal den larak-larak kuncane.

0: sukma mustikaning jagat wasisaning Abathara jagat kramudita. Kula waspaosaken datan sinangling kados rawuhipun pepundin kula saking Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh.
1: Allah arjawaning sejati ning alam. Iyo iyo Yayi Bathara kantangipun kakang datan sinanglipun kakang Baladewa ingkang prating Darawati Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Kaka Prabu ing Mandura Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Bathara iyo kaya manggih raharjo lulus raharjo telir ing saupa sambikala prateringipun kakang ana Darawati Yayi. Ora liwat esti begini cumandareka warung tento sinama sami puja puji sarta pangas tutiripun kakang Baladewa mawan tuanku katur nongersani Yayi Bathara kadangku Yayi.
0: Kawulun meninggi kaluguran sabdo paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapun diwonten mestaka mewahna bawa leksana Kaka Prabu
1: muga-muga mengkono ya iya iya
0: katuran rawipun pepundin kula saking pertapan Soka Lima Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa
2: bojo
0: lole-lole berkuduk manyar monyor prikantil buntut dan iso kalungin sabdo paduka anak pedorok yang sampun kecetop teng bapa kulon derek ngabian toro ing Darawati mriki iswanipun keng bapa ing Soka Lima manggih raharjo lir ing sambikala mboten namung puja puji hastutinipun keng bapa mawantu-wantu mugi katur paduka anak nata Darawati nggir paman pendhita kula sabda ing asta kekali kapeteking pranada mawahna bawa leksana pinarakan diprayogi paman pendhita
2: inggih mboten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang bapa ing Soka Lima nggih anak babu ingkang dhat kula tresnani
0: paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun paman Patih Haryo Sengkuni. Nun inggih anak Bathara manggih raharjo

0: Paman Sengkuni kula tampi kendel sami-sami. Paman Sengkuni neninggi. Kajawi saking menika
1: meraos kaget
0: kaduro kawekasan tupi Koko Prabu rawuh ing Durawati saringgi Paman Pendhita Durna. Menapa badhe andombani sarta angistreni dhateng badhe dipun gelar syukuran sepekenan dalipun Ki Pitra kaliyan Kresna.

0: Koko Prabu.
1: Ya iya Bathara kepiye?
0: Ketone berak temen ya. Jejel langgar bres ya. Nene Ratni guling-guling. Koko Prabu.
1: Ya iya Bathara kepiye?
0: Ngaten. Bab perkawis Kresnawati. Terus Yen Kresnawati menika anak kula.
1: Lho la iya, sapa sing ora ngertiin? Kresnawati putra Yayi Kresna.
0: Nah, nggih. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula. Lah iki ketene jan kayane arep netes ketone. Jo. Lah sing kersa pajukan Nabathara dos pundi ngaten? Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, la piye? Lah iki wewenang sapa?
0: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lha yo aku juga

0: iku mantu kang tak tresnani, kaki pitruk kantong golong. Astagfirullahaladzim, ngundang mantu kok. Ya ampun, nggih, nyadeng ganggu Gusti. Lho, kowe aja Gusti. Panjenenganing sun jujur aku Gustimu ning pun panjenenganing sun mara tuamu.
1: Oh, ngaten.
0: Iya, lho sing mboten izin dhe mantu kula. Lho, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin? Ora bakal mirek, ora bakal izin. Ingsun malah seneng dhe mantu pitruk.
2: Pucuk. Mripate wis ketarak, Mbok. Ya ampun, wong rupane ora gendhek kaya kok demen.
0: Kendel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko wong lasi bepetruk asek sae.
2: Ora apa-apa, yang sih tak pikirakan lagi malam pertama kok kepriwe polai.
0: Ya wong petruk tuh cokan melu nang ebek.
2: Sing tak khawatirin mbok lagi malam pertama kerasukan kue polai kaya ngapa.
1: Bungu dulu kendel.
0: Gengi. Kok Prabu?
1: Ya iya kerasro kepriye.
0: Monggo. Sak metahipun kulo semanggaken dading rembat kalian pitruk. Lho, niki nun saya kulo jane bingung niki. Niki kulo kan mriki nu jengken kepripun pitruk?
2: Ana bab lan perkara-perkara sing kudu dirampungake.
0: Dasaripun mengko pengerti dhewe.
1: Pitruk,
0: nun kulo den rada maju.

0: Jawor.
1: Jawor.
2: Goyak, Den.
1: Koko Prabu Baladewa tawang-tangis yen dheweke nangis apa?
2: Ya mriku ditakoni nangis apa Ndara Baladewa?
1: Nangisi menapa?
3: Nenggolo dipi nenggolo. Nenggolo cecekel pawur di jaluk iki.
1: Napanipun
3: nenggolo nenggolo jaluk iki.
1: Lho lah, jenengan nyuwun piyambak iki menapa?
2: Ora undi bersuli jaluk iki mau.
3: Lah pripun jaluk kaget di iki? Mesake di
1: Dawor.
2: Din.
1: Kowe nyawang aku sapa? Kowe panggilin ora aku sapa?
2: Ya kowe dene karo jenengane dhewe kelalen kono. Lho.
1: Ora kaya ngono tegese kowe nyawang aku ki sapa?
2: Ya kono rumangsane sapa? Dene wong takon bungo-bungo ora genah
3: iki padha gemblung kabeh penekawan.
2: Tembung selawas iki gemblung malah kaya ini bojokan nutut digemblung kaya ini.
1: Jaluk aku di kawar.
2: Kenapa, Den? Ya, kesuh bengono.
1: Ora kesuh. Ora tahu mesti kok kesuh karo kono kawan.
2: Kesuh ya bodho wae, kesuh karo piye
1: aja. Kawar.
2: Kenapa? Asem guyu kok. Nara kesuh nang guyu luwes banget.
1: Aja kelewen dijalukake mengke-mangke. Jaluk dhewe ora pecus ngomai Joni wae. Sampeyan ki wong tuwa genah.
3: Murtu-murtu ora genah dipaido.
1: Ngaten. Maksud golan iki ngaten. Panjenengan niku yen kepengin kajen nadyan mung kono kewan wajib diajeni. Ora sote kan iku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe do nyepelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek agek nyaling coba. Blusukan sulusupan mlebu desa. Ning bareng wis kelakon sampean lali karo wong cilik.
3: Ya wis aku luput.
2: Aja mesti sekedar luput enak temen. Ngapa ora arep ning njaluk luput ya sore. Badan tangan udah nganti ayil salaman karo bocah cilik. Sing nit.
3: Ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka nenggolo jaluk.
1: Bawor.
2: Kenapa?
1: Iku nenggolo.
2: Ya ngerti.
1: Tegese ngene. Tak suwun ya, Lur. Sing nyuwun Kresna. Sing nyuwun dudu Koko Prabu Baladewa ning Kresna
2: inyong tak takon.
1: Takon apa?
2: Sampeyan kan jiwa keteladanan. Kula nu wong goblok nyontone ning wong sing pinter kaya sampeyan kaya Ndara Baladewa.
1: Iya.
2: Kenang apa sampeyan nyontone sing ora bener?
1: Loh, aku luput ora bener sing endi?
2: Sampeyan jaluk kudu hake iki nang arep dheweke sapa?
1: Iyo.
2: Iyo siki. Lengok kowe.
1: Masa bodho, telang plegen tak arep ndi kowe.
3: Ya iki sorong piye, Bawur? Bawur njaluk tak ganti duit, tak ganti. Tak ganti duit.
4: Waton Bali. Meruh pripatmu.
2: Ya perlu.
4: Piro iki?
2: 10 apa ya
4: 110?
2: Wah, bagi yang umurnya 10.
4: Molong nenggolo, balik iki kowe.
2: Karengan apa?
4: Ya bagi kan Bawur,
2: asem. Ujar kumradana belum gembor kaya niki Den umpama ora ditebus ya ora apa-apa ning sampean kula wuli aja maning-maning kelakuan sampean teksura karo wong cilik kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa nggih ora kali sampean sami sing jangkep pengayoman sing bisa gawe rasa ayem tentrem bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur mung gedian idek-idek wong cilik kan ora bener, bener apa ora?
4: Ora bener.
2: Ora bener kenang apa dilakoni?
4: Yo khilaf.
2: Asem khilaf.
4: Iki kabeh apa ora?
2: Ya nemen.
4: Yo, piye ini?
2: Gedengi ya
4: ora. Pilih sih.
2: Ora diwai.
4: Oh, aja khawatir.
2: Ya lah, wis. Lah, doa lah urusane ngono. Wis lah, ater halal iki.
1: Kan babar nenggala sini Rika.
2: Nenggala sini yang tapi yang mikir banjirnya berangkat cemplung. Bunyi ini bodoh

0: pitulunganipun Ndoro Gatot, pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya pitulung tipus padha-padha. Aku bisa nih wis mingkoyo ngene.
0: Oh mboten matur nuwun jen, aku yo ora iso mbantu apa-apa, Dro. Bisaku wis mingkoyo ngene enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur mbah nuwun Ndoro Gatot Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman sanake aku yo mulihke dari sojo.
1: Oh, Ndoro Gatot mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten.
0: Kula mboten ajeng tekak tenguk kaya manuk perkutut minting pani diceteti diwai kurungan mas teng Ndorowati. Kula teng Ndorowati niku pilih jantung mangan nganggur estu barang kula rasakaken kok kula suwi-suwi kok isin lho deneng nasibku kaya manuk perkutut timpani diombeni dikerek dipek dialem-alem suaranya anggar main niku ning kula niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep muleh karang gumenggeng apa kepiye mboten? Kula ora jeneng masuk kateng karang gumenggeng. Separan-paran monggo.

Yai Gandar Woro Joswolo. Oh, nyadong dawuh Kakang Gandarwo Pati. Kowe weru dhewe kunang konang kuandane anakku weruh ora? Heeh, weruh Kang. Wangune bocah iki turu po mati? Wah ora, iki bocah turu. Banget kesel iki bar nabuhe bek apa nabuhe sintren. Mesakake banget. Saka bendina kanggo mripate celong kaya ning grawongan. Wedenge dhuwur nglengkung kok ngisor jembluk. Apa iki kewaregen urung karuan? Oh, Ger. Aku ngerti. Oh.

kok ora age-age digugah kang piye ora. Ora iki arep tak gugah najan sejatine. Aku ngerti penandange anakku si Bidru. Lah piye ora wajib tak walehake. Becik bocah iki tak gugah lewit disik. Sawat

0: menika kula pinanggih panjenengan nitik ageman panjenengan kados prayagung kados napa niku piyayi nun sewu pilih tanpa kasengsaya pilih tanpa kawraten panjenengan keparang waloko wingking saking pundi lan sinten asmanipun?
1: Iyo jagat, iyo dewa, iyo batara jagat kramo dito, iyo iyo manawa kowe tak tanya kelawan panjenenganku uri saka kraton negara Tunjung Melawa
0: saking negari
1: Tunjung Melawa.
0: Nggih paring asma sinten?
1: Piye
0: paring asma?
1: Aku Raden Jaya Wiratma.
0: Jaya Wiratma?
1: Iya.
0: Wiratma napa Wiratma apa?
1: Ora nganggo ko.
0: Nggih. Dadi ming cukup Mas Jaya Wiratma.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Lah kowe dhewe sapa?
0: Nang iku lho.
1: Iya wis ngene wae kok aja basa karo aku. Dadak basa ngopo?
0: Hang kula niku wong kaya niki sampean prayagung iki kula kepalat
1: ora. Aku ora semengguh nganggo darajat sing tak sandang. Apa tegesing darajat nek tumindakku ora bisa ngetonake lan madhangake negara lan praja. Apa sabab apa gunane darajatku luhur nek rakyatku padha ajur. Aku ora semengguh sabab pelungguhanku.
0: Lagi malah meneng-meneng bermanten bener. Nggih, nami kula Pitruk.
1: Sapa?
0: Pitruk.
1: Pitruk nggih. Saka ngendi?
0: Saking kelurahan Pecukilan.
1: Kelurahan Pecukilan kuwi mlebu ngendi?
0: Wilayah penatusan apa niku kecamatan Karanggumengging.
1: Karanggumengging nggih. Karanggumengging ya ana lurahe.
0: Bos lurah malah rame lurah.
1: Bos lurah
0: sing namine Ki Badra Suyono niku bose. Lah kula kebawa mriku.
1: Aja basa.
0: Oh iya kelalen to. Nggih. Pun. Lah terus sampean ki arep napa?
1: Kok nyedak mrepeki aku sajake kaya wong sing apa kuwi agek kebingungan?
0: Iya,
1: kapara nyata kaki Pitru. Gunku temeka mbene lagi mundi dawe Koko Prabu. Koko Prabu. Maesa Kurda ingkang wektu iki lagi nandhang sungkawa ya sabab Mbak Yuku ya garwane Kakang Prabu Maesa Kurda iku lagi nandhang gerah wis mataun-taun ora ana tamba kang bisa jodho pirang srana pirang usada kabeh mau tinemune kosok balen
0: lho makke kok dadi sampean napa niku mrepeki kali kula napa njaluk alamat dokter
1: ora ngene yakinku aku prasapa janji amarga nggonku ngupaya tamba pirang ajar pirang resi pirang brahmana ingkang kabeh mau tinemu kosok balen mulo banjur aku sumpah
0: sumpah
1: piye sepisan kas iki aku kepethuk karo menungso ora mawas asor luhuring darajat lan cendhek dhuwuring pangkat sugih miskining dunya waton aku kepethuk karo menungso makhluk ing pangeran iku sing bakal tak suwuni tulung.
0: Iya lah terus wis kepethuk karo sapa durung kepethuk agek iki aku kepethuk kowe. Ya si
1: ngene wis aja samar aja sepelang tulungi Koko Prabu Maesa Kurda ingkang wekti kakek kemeng mergo garwane yo Mbak Yuku akik nandang gerah aku percaya pangeran bakal angin jadai lantaran yo kowe kuwi
0: masa nyong
1: percaya Jaya Wiratma wis pasopo yen aku petuk karo menungso ora tak sawang gambar lan wujude yo kuwi sing bakal tak doyong mulo kang sepeku ayuh

menika gumelaring kraton ing negari Tunjung Malowo. Titahing dewa ingkang apa paes raseksa medhot siungipun sak sumuning wedhus. Anenggih punika ingkang jejuluk Prabu Maesa Kuda. Nuju arisa juga Sri Narana Tamya Siniwaka.

0: sisik. Ngawas padate pirang-pirang dina ngono ke orang ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggyang. Yen jane men aku ya ngerti apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake. Aku ngerti. Gwan musuh saka ngono kira mergane garwamu Dewi Lestari ki agek nandang gerah sing wis pirang tamba ora iso nemokake jodho.
1: Aduh Koko Prabu, kepala kok paring dawuh sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tepi gayuh ingkang inggil badhe kula tindakaken. Koko Prabu ing paduka sampun lajeng nandhang sungkawa. Koko Prabu adikku.

0: Adala istung kurmanik rojo tilaku katangipun kakang yai yai jaya wiratmo ulawonten sabdo dawuh ingeng tangan diko koko prabu selamat lagu mudi kasenggu berkah nang dalem koko prabu kalis ing sambikolo pangabekti nipun rayi dalem pun jaya wiratmo mugi kunjuk iyo koyo banget panarimaku ya selamat lagumu jaya wiratmo nggi kasengguh pengestunipun penemban lir ing sambikolo pangabekti kulok unjuk ngerso dalem romo penemban
1: weh tak tampak gawe lega bombong ing pikir gage anu apa kuwi matura
0: nggih yayi piye kaya ngenteni kumambanging watu ireng kaya nunggu sileming prau gabus kaya ngenteni mendhek ing liwet pun kakang kene ati-ati balene jadi piye kowe tak percaya di kowe tak percaya golek tombo nggih Koko Prabu piye kepareng rayi dalem kula pun jaya wiratmo ngunjuk atur dene sewu-sewu kalepat paning atur mugia diagung ing pangaksama paduka Koko Prabu tak ngapura yen ana kliru ning tembungmu tak ngapura digawe wasura kowe tak percaya golek wong tuwa golek wong pinter sapa wae waton bisa nyaranani waras mbayumu nggih menapa ingkang paduka dawaken dhateng rayi dalem pun jaya wiratmo kateman kasembadan kula saged manggihaken sajuganing tiyang ingkang kula anggep pinter tiyang ingkang kula anggep sembodo anyaranani waluyanipun sakitipun kakang Mbok Ayu Dewi Sulastri lho bisa entuk nemokake menungsane mekaten ndi menungsane nggih menika ingkang wonten pengker kula Koko Prabu.

0: Sasampunipun yen ing tawang ana lintang minangkani pundutane Mbak Mas Suyut.
1: Ya.
0: Katur kagungan dalem Bu Ratmi sekeluarga sumawana bapak.
1: Oh iya,
0: kanthi atur sugeng nanggap bayang tahun ngarep nanggap maning durung cita iki.
1: Ya semoga-moga.
0: Nggih, Mbak.

0: Ya.
1: 5.000,
2: 5.000. Hmm, tenang. Bener yo ngarep lali niki ngesuk lah. Kuatir. Lagu niki ugi dipun suwun ugi saking panjenenganipun Mbak Neni putranipun Bapak Sadimun.
0: Oh iya,
2: SMS ramane mau sing nembang Mbak Tata lagune kutut panggung.
0: Mbok jawab ana
2: ora.
0: Ora njaluk.
2: Ya njelaku iki, Keri Dimun jaturi anu Neni ge ngedobongna SMS.
0: Iyalah wis meneng wae.
3: Yo. Neneng-neneng.

0: Jojo iki sihir. Tinggal bali ambruk. Aku ora katek percaya.
1: Perban, nun sewu. Kula ora jeneng junjung, ora jeneng nyelehake kasunyatan. Pitro nadyan kados ngatur wujudipun ing bumi. Nyoto. Bojo kula kaliyo jati-jati tanah mulya. Kilurah, kilurah, monggo kula atur prasaja. Badhe kula

0: Cari arep mengerti syukuran nyepas hari temanten Pitruk lan Kresnawati.
1: Panceno kaya ngono. Kaya ngono. Nanging kedadeane kok iso kaya ngono.
0: Lah piye nalari?
1: Amarga Pitruk sing bakal dispasari merga kesenggol dening Kakang Prabu Baladewa. Pitruk lunga saka kedaton Ndarawati nganti seprene.
0: Sing nyenggol sapa?
1: Kakang Prabu Baladewa Pitruk kesenggol rasane.
0: Jerabang ora mbiyen rasa iki. Wong gerang ora tataran kali kebukane sendai.
1: Aja, aja, aja. Kakang Prabu Baladewa iso ora ndek daya lan ora duwe kekuatan.
0: Lah kowe ngopo, Di?
1: Ndarawati bedah. Ndarawati jebol katekan parang amuk pun kakang njaluk tulung ya, Di.
0: Ndarawati jebol bedah sing amuk sapa?
1: Aku Sura Gendhila. Mula kang sapa iku Dimas Janaka lan Yayi Werkudara Gagih. Sumurit. Jujuk ing Ndarawati sing kira-kira ilangi sukertaning negara pun kakang kudu njaluk tulung karo sapa nek ora karo kowe.

0: orang biyen ora saiki nek adik dinggo sumpiyeng ngantun dadak clencang-clenceng.
1: Yo.
0: Aku ngerti watak wantune Cakra. Uger ndek polah kang mengkene iki adate sok bakal golek pintasraya utawa golek jago. Cakra, mlayu nyang nasik lor tak tututi

0: wonten Darawati
1: iya Lesmana teko nyang Darawati bakal nerusake nggone bakal mundhut garwa kelawan seliramu.
0: Duh Rama, kapilangur kula dumugi ning pedah menawi mboten kula saged gandheng asta kalian garwa kula nggih menika kaki pitro.
1: Lho, apa jek seneng karo pitro wong melarat?
0: Mboten napa-napa. Mangkula bojo niku ora golek sing sugih dunyane.
1: Lho, iya ora sugih dunya ning Petruk rupane yo elek.
0: Emoh iku ora kepindhe bojo bagus ndak engko nglarani usus.
1: Kaya kuwi.
0: Nggih. Pundi bojo kula nama
1: Petruk? Kula Den kene iki.